poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji kroz sredalnike sjećanja na mladost budi, također vijesti aktualnim BH dešavanja nudi. Donosi nam mir iz rodnog kraja, a kroz obavijest u Melbourne BH zajednice i zemljake spaja. Naši programi se emituju putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 25. maj 2026. godine. Ja sam Suada Suljica Okolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću čekate i slušate naše programe, srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese mir i zavičaj donese. Znam da se želja za slušanje budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. Premijer Mađarske Peter Mađar uputio pismo predsjedavajućem predsjedništva BH dr. Denisu Bećiroviću. U Mostaru održana međunarodna konferencija pod motom Dijalog za budućnost. Bilo je tu i obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva BH dr. Denisa Bećirovića, pa ću to najprije i pročitati i čućemo taj kratak audio snimak. A u petak 22. maja 2006. godine obilježilo se 34 godine članstva Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Znači 22. maja 1992. godine zavihorila se BH zastava u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. U petak 22. maja navršile se 3 godine od smrti BH književnika akademika Dževada Karahasana. Pogled u svijetu je pročitat ću neke od svjetskih vijesti, također i audio vijesti ćemo čuti, koje emituje naša matična domovina Bosna i Hercegovina i prognoza vremena za Melbourne. Još da kažem i to da je preko sutra, znači u srijedu 27. maja, prvi dan kurbanskog, to jest Hadži Bajrama, koji će trajati 4 dana. Pa neka svima bude sretan i beričetan. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: Ove 2026. godine Mostar i BiH obilježavaju 21 godinu od upisa Staroga Mosta na listu svjetske baštine UNESCO-a. U tom povodu u Mostaru su se u četvrtak 21. maja okupile brojne domaće i međunarodne zvanice. Program je počeo spuštanjem cvijeća u rijeku Neretvu za sve žrtve ratova te počasnim skokom sa Staroga Mosta. Nakon kratkog programa na Starom Mostu za brojne domaće međunarodne delegacije priređena je svečana večera, a domaćini su bili ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i grad Mostar, goste iz diplomatskog kora javnog života Mostara i BiH. Dočekali su ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Most ne pripada nikome osobno, nego svim ljudima svijeta. Stari most i stara gradska jezgra u Mostaru upisani su na listu svjetske baštine UNESCO-a 2005. godine. Od 2005. godine Stari most Mostara je svjetska kulturna baština, sviđalo se to kome ili ne. On pripada svim žiteljima ove planete. Nažalost, bilo je onih koji su željeli da razdvajaju, ali nisu uspjeli. Most će zauvijek ostati simbol spajanja, kazuje gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Potom je održana konferencija za štampu pod nazivom Dijalog za budućnost, na kojoj je između ostalih govorio predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović. Između ostaloga rekao je, citiram, konferencija Dijalog za budućnost je za zajedničko nasljeđe kao instrument diplomacije. Mostar je grad historije i arhitekture, svjedoče o bogatstvu zajedničkog nasljeđa, kulturne raznolikosti i zajedništva. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, državu hiljadugodišnjeg multikulturalizma i zajedničkog života. A tema današnje konferencije je veoma važna za Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju. Svi zajedno trebamo težiti da putem dijaloga i međusobnog razumijevanja gradimo demokratska i pravednija društva. Bosna i Hercegovina je kroz svoju dugu i burnu historiju naučila da zajedničko kulturno i historijsko nasljeđe treba biti bogatstvo i temelj za povezivanje. Naša država je nastala i razvijala se na raskršću civilizacija. U njoj se i danas susreću istok i zapad, tradicija, različite kulture, vjere i narodi. Mostar i njegov stari most najbolji su simbol poruke povezivanja i spajanja. Prije 22 godine obnovljen je Stari most ne samo kao kulturna baština, već i kao simbol pomirenja i zajedništva. Danas iz Mostara šaljemo poruku cijelom svijetu da je moguće obnavljati mostove, graditi povjerenje i nadilaziti podjele. Riječi su od Denisa Bećirovića, a evo da ga malo čujemo i audio snimku.
1: Danas iz Mostara šaljemo poruku cijelom svijetu da je moguće obnavljati mostove, graditi povjerenje i nadilaziti podjele. Veoma je važno da se u Mostaru okupljaju ljudi dobre volje i poštenih namjera oko ideje zajedništva, dijaloga i budućnosti. Zajedno gradimo mostove saradnje i dijaloga. Mostovi se ne grade zbog jedne obale. Oni uvijek postoje zbog dvije obale. Isti je slučaj i sa dijalogom. Za dijalog su uvijek potrebne dvije strane. Zato iz Mostara treba poslati poruku mira i dijaloga cijeloj Bosni i Hercegovini, regiji, Europi i svijetu. Naše poruke su univerzalne. Umjesto provalija gradimo mostove, umjesto monologa afirmirajmo dijalog. Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine posebno skrećem pažnju na važnost kulturne diplomatije u savremenom svijetu. Kulturna diplomatija je važan instrument i u promociji države. U savremenim međunarodnim odnosima ona između ostaloga uključuje razmjenu umjetnika, naučnika, studenata, organizaciju međunarodnih kulturnih manifestacija i festivala, promociju zajedničke kulturne baštine, saradnju muzeja, univerziteta i kulturnih institucija, podršku prevodilačkim projektima i izdavaštvu te digitalnu prezentaciju kulturnog identiteta i nasljeđa. Na mnogim poljima Bosna i Hercegovina je već napravila važne korake, ali smo svjesni da je pred nama još mnogo posla. Stoga smo opredjeljeni da naša znanja i iskustva, naše resurse, generalno naše nasljeđe približimo mladima i usmjerimo ih ka budućnosti. Vjerujem da upravo kroz zajedničko nasljeđe možemo razvijati nove mehanizme međunarodne saradnje i otvoriti prostor za razumijevanje među različitim državama. To nasljeđe nas obavezuje da budemo tolerantni, inkluzivni, odgovorni i posvećeni istini i pravdi. Bosna i Hercegovina stoljećima živi ideju tolerancije i multikulturalizma, ideju na kojoj počiva moderna Evropa. Naši strateški ciljevi su da i formalno pristupimo Evropskoj uniji i NATO-u. Na tom putu, uz podršku naših saveznika i partnera, vlastitim snagama moramo onemogućiti ideologije i pojedince u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju uništiti naš multikulturalizam i put u zajedničku budućnost. Dame i gospodo, neka ova konferencija bude još jedan korak ka svijetu u kojem se različitosti poštuju, nasljeđe njeguje, a diplomatija vodi putem mira. Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, duboku zahvalnost i poštovanje iskazujem hrabrim i ponosnim Mostarkama i Mostarcima koji su uprkos svemu ostali vjerni multietničkom Mostaru i državi Bosni i Hercegovini. Posebno želim istaknuti aktivnosti Safeta Oručevića koji daje ogroman doprinos razvoju multietničkog Mostara, dijaloga i zajedništva. Na kraju, pozivam sve dobronamjerne ljude u državi, regiji i širom svijeta da zajedno gradimo mir, dijalog i demokratiju. Bosna i Hercegovina je posvećena izgradnji mirne, stabilne i prosperitetne regije. Jačajmo dijalog, gradimo mostove prijateljstva. Neka vječno žive naš Mostar i naša Bosna i Hercegovina.

0: premijer Mađarske Petar Mađar uputio je pismo predstavnici predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bisiroviću u kojem je izrazio zahvalnost na čestici povodom izbornog rezultata u Mađarskoj te istakao opredjeljenost za nastavak jačanja bilateralnih odnosa između dvije zemlje. U pismu se navodi da Mađarska ostaje posvećena unapređenju saradnje sa BiH u različitim oblastima. U ime mađarskog naroda i u svoje lično ime želim izraziti iskrenu zahvalnost za vaše ljubazno pismo, čestitke povodom ishoda izbora održanih 12. aprila 2026. godine. Posvećeni smo produbljivanju naše saradnje u svim oblastima sa ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti Zapadnog Balkana navedeno je u pismu. Također, mađarski premijer uputio je izraze poštovanja predsjedavajućem predsjedništva BiH dr. Denisu Bećiroviću. Evo jedan mali audio snimak na tu temu, manje od minute, evo da čujemo samo.
1: Premijer Mađarske Petar Mađar, koji je zamijenio Viktora Orbana, koji je 16 godina bio na vlasti, u pismu upućenom predsjedatelju predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću izrazio uvjerenje u rast prijateljstva Bosne i Hercegovine i Mađarske. Viktor Orban bio je saveznik političara iz Republike Srpske, a bolje odnose na međudržavnoj razini najavljuje Petar Mađar.
2: U ime mađarskog naroda i svoje lično ime želim izraziti iskrenu zahvalnost za vaše ljubazno pismo čestitke povodom ishoda izbora održanih 12. aprila. Posvećeni smo produbljivanju saradnje s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti Zapadnog Balkana. Mađarska će voditi pragmatičnu i politiku vanjskih poslova zasnovanu na poštovanju, međusobnom povjerenju i partnerstvu.
0: U petak 22. maja ove 2006. godine navršile se 3 godine od smrti od jednog najznačajnijeg bosansko-hercegovačkog i evropskog književnika, akademika Dževada Karahasana. Bio je prepoznatljiv po vještom spajanju istočnjačke i zapadnjačke tradicije, filozofskom pristupu i dubokom humanizmu. Bio je dramski pisac, prozaist, esejist, pozorišni reditelj i romanopisac. Rođen je 25. januara 1953. godine u Duvnu. Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za komparativnu književnost. Bio je vanredni profesor na univerzitetima u austrijskom gradu Salzburg i njemačkom gradu Berlin. Jedno vrijeme je bio predsjednik društva pisaca bez BiH. Autor je mnogobrojnih književnih djela, a prevođena su na čak 20 svjetskih jezika. Dobitnik je mnogih prestižnih nagrada, među kojima je i Goetheova nagrada. Njegova najpoznatija djela su vrhunski roman Istočni divan, objavljen 1989. godine, zatim Dnevnik selidbe, te romani Sahrijarov prsten, zatim roman Što Pepeo govori, roman Sara i Serafina, roman Noćno vijeće, zatim Kraljevske legende, roman Kraljevske legende, objavljen 1980. godine i mnoga, mnoga druga djela. Skoro svaku njegovu knjigu možete naći u Melbourneu, libraries, u svim bibliotekama, znači u širom Melbourna. Čitati knjige autora Dževada Karahasana je posebna avantura, jer njegove misli i shvatanje života bili su epohalne. Bio je fenomen u razmišljanju, vizijama i stvaranjima. Od 1993. godine živio je u Gracu, gdje je i preminuo 22. maja 2023. godine. Sahranjen je u aleji zaslužnih građana u Sarajevu. I sviđa mi se jedna njegova misa od mnogobrojne, ova jedna, da kažem, i kaže ovako: treba znati da bi se vidjelo, treba gledati da bi se znalo.

0: Čućemo vijesti, audio vijesti, vidim da su samo 4,5 minute.
1: Svijet.
2: Iranski zvaničnici saopštili su da vrhovni vođa i Vijeće za nacionalnu sigurnost trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno, jedna ili dvije tačke u nacrtu sporazuma moraju biti razjašnjene prije nego što memorandum o razumijevanju bude upućen Vrhovnom Vijeću za nacionalnu sigurnost i vrhovnom lideru Močtabi Hamneju na ratifikaciju. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom.
3: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom istoku skoro dogovoreno.
4: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložen finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški moreuz.
3: S druge strane, Iran poručuje Hormuški moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Banaje mobar in bude ke...
4: Namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potrebna za okončanje nametnutog rata, kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, a na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da nijedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneja. Poručili su da u ovoj fazi ne žele razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić. Da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija.

0: Portparol ukrajinske ratne avijacije rekao je da je na Kijev ispaljen orešnik s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, što je potvrđeno iz Kremlja. Ukrajina je uzvratila napadom dronovima na energetsku stanicu Ftorovo u Rusiji. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X, on je pozvao na odgovarajući snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u Krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Poštovani slušalci, toliko.

koja živi u Melbourneu, poetese Dragice Jović Perduv, jedna divna plemenita osoba, jedna velika pjesnikinja, nagrađivana i tako dalje. Pa evo, prelistala sam i odabrah da pročitam jednu njenu pjesmu. Naslov je Sada i zauvijek. Sa juga i na kraj sveta nema dalje. Pitam, jednom ću znati. Opominjem sa ove kapije bez vrata, gdje nema još, a ima nigde. Samo daljina i pusti očaj. Sve želje sam ti poslala i sanjam. Ne dam više. Pitanja 300, a jedna istina. Ćutim i kroz stihove govorim o snazi mojoj da prebolim umrla nadanja. Ljubav je bila i sakrila se. Sva obećanja srca moga sve gori, a ja zagrila i ponela naše sunce. Zvezde i igračice pevaju mjesec luckast, kao ja srećna u naramku tvome, do juče, do prekjuče. Sutra je umrlo. Sećanja mi uspomene kradu, ostah posle tebe bez imena. Napisano 28. juna 2022. godine, kako rekao autorica Draga Jović Perduv, koja živi u Melbourneu, jedna moja Facebook prijateljica, divna autorica, i čestitam ju i hvala joj za knjigu koju sam danas dobila od nje na poklon.

U Kini se u petak 22. maja desila tragedija u rudniku uglja u kojoj su od eksplozije plina poginulo 82 rudara, a više ih je povrijeđeno. U trenutku nesreće u jami je bilo 247 rudara. Kineski predsjednik naredio je hitnu akciju spašavanja, detaljnu istragu nesreće pozvavši lokalne vlasti da pojačaju mjere sigurnosti kako bi se spriječile nove tragedije. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio u petak da se mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Washington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako neki uslovi budu, kako kažu, predviđeni. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio odmazdu nakon optužbi da je Ukrajina pogodila studentski dom koji je u dijelu Ukrajine pod ruskom okupacijom. U tom napadu poginulo je 18 osoba, dok je 38 povrijeđeno. Još 11 osoba se vodi kao nestalo. Putin je naredio, a evo upravo smo čuli u ovim audio snimku vijestima da je upravo izvršen nažalost veliki napad i tako dalje. A na naftnom terminalu u ruskoj luci Novorosijsk ukrajinski dronovi izazvali su veliki požar. Ruski generalštab objavio je da se zapalilo nekoliko tehničkih i administrativnih zgrada. Prenosi ovo agencija Reuters. Zanimljivo je da i ruskoga i ukrajinskog predsjednika ime asocira na mir. Vladimir, Volodimir. Zadnja tri slova imena im sačinjavaju ono za čim bi cijel svijet trebao da teži, ali u njima želja za ratovanjem leži. Ova tri slova iz njihovog imena mir, mir, oči i uši mi bodu, jer sinonim te riječi bacili su niz vodu. Evo da pročitam odjavu programa, da vidim šta me troz nude, kako će vrijeme da bude. Sutra kiša sa 19 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda također kiša 18 stepeni, četvrtak oblačno samo 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature, petak 14 stepeni, moguća blaža kiša, subota 16 stepeni, nedelja 14 i narednim ponedjeljak samo 13 stepeni uz moguću blažu kišu. Eto pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 27. maja uvečer od 7 do 8 sati. Još jednom da kažem da je u srijedu, to jeste preko sutra, prvi dan Kurban hadžijskog bajrama, koji će inače trajati i traje inače 4 dana. Svi koji baklavu prave, želim da ga u sreći dočekaju i slave. I eto, evo, kraj emisije zove, želim vam laku noć i lijepe snove. I evo jedna pjesma u povodu bajrama.

Hvala svima koji ste slušali, pratili, javljali se. A evo, pozdravlja slušatelje mene Enisa Bukić, književnica iz Mostara, Draga Jović Perdu, poetesa iz Melburna, Said Kapetančić, jedan biznismen iz Gračanice, Biba Telalović iz Zenice, prati nas Nija Sofi, doktor iz Sidneja, prati nas Milka Grčić, pjesnikinja iz Adelaide, pozdravlja mene slušatelje. Eto, još jednom da kažem da svima kojima je Bajram, svima znači islamski vjerispovijesti, želim sretne bajramske blagdane, što počinje u srijedu će biti jedna lijepa, vesela emisija, spremite se da nazivate i da čestitate Bajram, laku noć.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 26. svibanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 Z 92,3 FM. Jutro s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz oblačnog i kišnog Melburna. A što ćemo čuti jutro su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima 92,3 FM do 8 sati. Ne zaboravite, mjesec svibanj je na radiopostaji 3 Z mjesec produžetaka članarine. Pa ako to još niste učinili, molimo vas da to uradite kako bi omogućili naš volonterski rad i kontinuitet našeg hrvatskog programa.

0: podravski mužikaši otpjevali su pjesmu Dobro jutro Podravino. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice.
1: Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu na broj 0421-631-689.
0: Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na broj 1300 55 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Vođenje posla dolazi s važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite ih na 1300 55 8803 ili posjetite milicevićlawyers.com.au. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
2: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5:30 na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Poštovani slušatelji Hrvatskog radio programa, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 0432-903-345-stojka. Hvala vam na pažnji. Australsko-hrvatska folklorna skupina Hrvatska Zora organizira jut zabavu za mlade 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice za mlade od 14 do 35 godina starosti su $30 po osobi, a za rezervacije nazovite Oliviju na 0412-056-011. Hrana će se moći kupiti. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Lado Geelong skupa sa Hrvatskim društvenim centrom Geelong ponosni su što mogu podijeliti s vama veliko Lado pečenje kolača predvođeno našom super slastičarkom Elaine Siketa. Ova specijalna dobrotvorna akcija pomoći će Ladu za predstojeće putovanje u Queensland. Ne možemo biti više uzbuđeni nego što jesmo vidjeti našu zajednicu udruženu u pripremi domaćih kolača. Ako ste slastičar ili slastičarka spremni pokazati svoje umijeće pečenja kolača
1: ili želite doći probati i poduprijeti ovu akciju, to je događaj za vas u petak 29. svibnja u Hrvatskom društvenom centru Geelong u 6:30 na večer. Karte za testiranje i ocjenjivanje stjecatelja možete kupiti na ulazu. U tjednu od nedjelje 25. do subote 30. svibnja neki naši članovi imaju rođendan. Ovaj tjedan to su dvije naše dugogodišnje članice Radmila Lozančić iz Maklauda i Eva Petrušić iz Naravorena. Pa drage naše članice, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: Tomislav Vralić i Klape Intrade otpjevali su rođendansku pjesmu za naše članice gospođu Radmilu Lozančić i gospođu Evu Petrušić. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske televizije.
1: Poštovani gledatelji, dobar dan. U posjetu Hrvatskoj je predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts, koji u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sudjeluje na konferenciji sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Jutros ga je u Banskim dvorima primio premijer Andrej Plenković. Šime, kakva je uloga hrvatskih pravosudnih institucija na europskoj razini?
2: Glavni zadatak hrvatskih sudova je prije svega primjenjivati i voditi računa o našem nacionalnom pravu, ali s druge strane i o pravu Europske unije, s obzirom na to da je Hrvatska članica Europske unije već gotovo 13 godina. Posljednjih mjeseci svjedočimo velikim nestabilnostima na globalnom i sigurnosnom planu, a upravo u takvim okolnostima glavni zadatak suda Europske unije jest očuvanje ujednačene sudske prakse. Trenutačno Hrvatska nema niti jedan otvoreni postupak na sudu za sudu Europske unije. Ono što smo također čuli na ovoj konferenciji da je posljednjih godina postignut napredak u smanjenju broja neriješenih predmeta i u aktiviranju dinamike njihova rješavanja. Međutim, s druge strane, kao glavni problem i dalje ostaje vrlo niska razina povjerenja hrvatskih građana u pravosuđe. Upravo zbog toga glavni zadatak, iako smo čuli da prema zakonu izvršna vlast se ne može miješati u sudstvo, bit će očuvanje pravosudnih institucija i jačanje povjerenja hrvatskih građana u same sudove. Evo i glavnih poruka.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti.
4: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe.
5: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
6: U kontekstu vremena u kojem smo svi suočeni sa brojnim društvenim, globalnim pa i pravnim promjenama, imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
2: Na ovoj konferenciji sudjelovao je i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio da će se poslije podne sastati radna skupina koja će raditi na izmjenama zakona koje su potaknute nemilim slučajem, tragedijom i ubojstvom drniškog maturanta prošloga vikenda. Ono što se također može reći da će ta radna skupina inzistirati na rješenjima koja se odnose na učinkovitije praćenje okrivljenika nakon što oni odsluže svoju zatvorsku kaznu. To će biti svojevrsno međuresorno praćenje. Dakle, osim sudskih djelatnika, tu će biti uključeni i liječnici i psihijatri. Također, ono što smo čuli još prošloga tjedna kao novost u zakonu jest uvođenje doživotnog zatvora. Evo izjave ministra Habijana, a imamo također i reakciju Udruge hrvatskih sudaca.
7: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
8: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu jutro se trebalo održati ročište Kosti Kostanjeviću, bivšem ravnatelju gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima u aferi Hipodrom. Neslužbeno Kostanjević je navodno promijenio obranu, priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. No budući da je jutros na sudu zaprimljena dojava o bombi, sva su ročišta odgođena. Eugene, kakva je situacija? Je li pregled završen?
9: Da, prije otprilike sat vremena pregled je završen, policija se povukla, svi djelatnici su se vratili u zgradu i nikakva eksplozivna naprava nije pronađena. Inače, ta lažna dojava o bombi stigla jutros u 8 sati i 10 minuta, zgrada je brzo evakuirana, stigle su policijske snage, policijski psi, sve su pregledali i srećom sve se dobro završilo. No, ta dojava o bombi poremetila je planove današnjih održavanja ročišta, pa tako i održavanje optužnog vijeća za prvo osumnjičenog u aferi Hipodrom Kostu Kostanjevića. Neslužbenog doznajemo u medije i procurilo da je on priznao sve što mu se stavlja na teret, te da bi se danas zapravo trebala njemu izreći jedinstvena kazna od dve godine zatvora i dve godine i pet mjeseci zatvora, mora vratiti 450.000 eura, a morat će platiti još i 40.000 eura kazne. Njegova pravna pozicija znatno se otežala kad je prije otprilike mjesec dana su se i vlasnici tvrtke Eurolex, koja je pružala lažne zaštitarske usluge, također nagodili, priznali krivnju, tako da je zapravo ovaj scenarij bio i očekivan. U ovim trenucima i sud i USKOK i odvjetnici traže termine kada bi se to moglo sve skupa održati zbog ove bombe. Svima je namjera da se održi već danas, a dok mi čekamo da se zapravo taj termin odredi, jer i Kosta Kostanjević osobno mora doći ovdje kako bi čuo koja mu je kazna izrečena, podsjetit ću da je čitavu aferu Hipodrom prije godinu dana zapravo otkrio odvjetnik Nobilo, koji je podigao kaznenu prijavu i upozorio na te prevelike troškove za zaštitarske usluge na Hipodromu. Snimili smo njegovu reakciju.
10: Stranku možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Oni su to mogli zato jer su nova stranka u pravljenju i više manje to išlo svima na živce. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Na Kostanjevićevu nagodbu reagirao HDZ-ov predsjednik gradske organizacije Ivan Matijević. Poručuje da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
5: Sada je njegov čovjek Kostanjević priznao krivnju i pokazalo se da afera Hipodrom nije bila igrokaz. Igrokaz je bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića. Zato ovo više nije samo pitanje Koste Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića. Danas mora preuzeti odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Zato mora odgovoriti i na pitanje, je li 450 tisuća eura ostalo kod Kostanjevića ili je novac išao dalje.
1: SAD i Iran signaliziraju napredak u mirovnim pregovorima. Ključni detalji okvirnog sporazuma još se usuglašavaju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da pregovori napreduju uredno i konstruktivno, te da je svojim pregovaračima rekao da se ne žure. Pomorska blokada Irana ostaće na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan.
11: Stižu li napokon dobre vijesti vezano za završetak sukoba SAD-a i Irana? Hormuškim tjesnacem je bez ikakvih problema prošao japanski tanker, a gotovo sve burze dan su počele u plusu. No najbolja je vijest da je cijena nafte opet pala. Cijeli svijet očekuje dogovor dviju zemalja i početak normalnih gospodarskih aktivnosti.
12: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da ćemo sinoć imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tomu pridavao preveliku važnost. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, smatram da imamo prilično solidnu situaciju kada je riječ o tome da otvore tjesnac. Pokrenut ćemo važne, vremenski ograničene pregovore o pitanjima vezanim uz nuklearna postrojenja i nadamo se da ćemo to moći izvesti. Imamo veliku podršku u zaljevu. Postoji velika potpora diljem svijeta.
11: Iz Irana stižu dobre vijesti i ondje postoji želja da se postigne dogovor. Svima je u interesu da se ovo privremeno primirje pretvori u trajni mir. No iranska strana, pogotovo vojni dužnosnici, dalje tvrdi da SAD ne pregovara iskreno i ravnopravno.
12: S jedne strane imamo prst na okidaču za četvrtu bitku s Amerikancima. S druge, naravno, naši dužnosnici pregovaraju o preciznom vraćanju prava iranskom narodu i tražimo ravnopravne pregovore. To je trenutačna situacija.
11: Obje strane poručuju da je postignut napredak u mirovnim pregovorima, no ključni detalji okvirnog sporazuma još se usaglašavaju. Kako javljaju anonimni izvori, moglo bi proći još nekoliko dana prije nego što memorandum o razumijevanju bude finaliziran, ponajprije zbog dugotrajnog procesa odobravanja nejedinstvenog iranskog režima.
1: Od početka epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je gotovo 900 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih slučajeva. Humanitarne organizacije i zdravstveni djelatnici uputili su ozbiljna upozorenja i snažne pozive za hitnu koordiniranu međunarodnu pomoć zbog ponovne pojave smrtonosnog virusa. Strah za krhki zdravstveni sustav zemlje raste, a stručnjaci kažu da je mnogo više zaraženih od potvrđenog broja slučajeva. Poručuju, rizik od širenja je stvaran i hitno je potrebna veća regionalna i globalna podrška. Papa Lav XIV. Danas osobno predstavlja svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluje na predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovječanstvo bavi se zaštitom ljudske osobe u dobu umjetne inteligencije. Dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda. Tim povodom premijer Andrej Plenković dao je intervju za HRT. Istaknuo je da je simbolično što se tjedan održava u onom u kojem obilježavamo Dan državnosti. Te istaknuo da se njime šalje snažna poruka o novom odnosu države prema Hrvatima izvan zemlje. Dotaknuo se i Hrvata u BiH, te skorih općih izbora u toj državi.
13: I zato je važno da političke stranke hrvatskog predznaka dobro promisle kako imati što manje rasipanja glasova i što više fokusa da iskoriste ovaj trenutak. Ovo je onaj trenutak u tri izborna ciklusa kad su realno šanse veće. Osjećaj jednog od tri konstitutivna naroda, u ovom slučaju Hrvata, da mu se na taj način čini nepravda, pa nije blagotvoran za kvalitetno funkcioniranje institucije. Mi to stalno govorimo.
1: Počinje upis za novo izdanje trezorskih zapisa. Rok dospijeća je godinu dana s godišnjom stopom prinosa od 2,85%. U FINA-i je Marina Ninković. Marina, ovo je čak 18. izdanje trezoraca. Kakav je interes građana?
14: Prema podacima FINA-e, njihov interes raste. Naime, jutros do 10 sati čak 1500 građana upisalo je ponudu za trezorske zapise, što je oko 10% više nego u veljači. Novi ciklus trezorskih zapisa imat će dva kruga. Onaj prvi počinje danas i traje do 1. lipnja u 11 sati. Prvi krug otvoren je za takozvane male ulagače, građane koji svoje uplate mogu izvršiti fizički u poslovnicama FINA-e ili klikom na digitalnim platformama e-riznica i m-riznica. Drugi krug je otvoren za institucionalne ulagače i traje od 1. do 4. lipnja. Iako su kamate posljednjih mjeseci stagnirale ili padale, država ovaj put nudi kamatne stope od 2,85%, što je 0,25% postotnih bodova više nego u veljači. Dakle, na uplaćenih 1000 eura za godinu dana građani mogu ostvariti prinos od 28,5 eura.
15: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449.000 građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449.000 čak 380.000 građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura.
1: Na konferenciji o programima podrške udrugama umirovljenika i povezivanju generacija u izgradnji boljih lokalnih zajednica dodijeljena su 83 ugovora vrijedna 23,5 milijuna eura iz programa Aktivno starenje. Time će se dodatno osnažiti civilne organizacije koje razvijaju programe aktivnog starenja i stvaraju nove prilike za uključivanje starijih osoba u društveni život.
16: Radit ćemo brojne aktivnosti, radionice, informiranje umirovljenika i uključivanje u život zajednice i povećat ćemo kvalitetu njihovog života.
17: Na ovaj način im barem svakodnevnicu i uljepšamo i oplemenimo i obogatimo različitim i druženjima i izletima. Imat ćemo i aktualne sadržaje, učit ćemo ih i digitalnoj pismenosti, radit će i sa liječnicima i sa nutricionistima i sve im to puno znači.
18: Upravo ovakvi projekti, ovakvi pozivi, ovakva financiranja koje daju aktivno sudjelovanje u zajednici kao fokus, kao prioritet, komplementarna su mjera koja nema alternative. I upravo u tome imaju ključnu ulogu organizacije civilnog društva.
1: Pratili ste Dnevnik, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16.30. Lijep pozdrav.
19: Rukometaši Zagreba u jučerašnjem finalu Kupa odigranom u Poreču slavili su protiv Nexa 32-21 i tako stigli do 32. naslova pobjednika ovog natjecanja. Prvo ime kod Zagrebaša bio je Gruzijac Čovrebadze s 9 pogodaka, dok je Našićane predvodio Ognjen Cenić sa 6. Konačnih 32-21 postavio je i sedmerca proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun, koji na kraju sezone završava igračku karijeru. Domaća rukometna sezona završava finalnim doigravanjem između Zagreba i Sesveta.
20: Moji momci su me danas učinili ponosnim, baš jako ponosnim, iz razloga što ste sami sada rekli, završavam jednu dio priče, jedne moje ere, jedne moje karijere i htio sam otići kao pobjednik. O tom već ima 3-4 dana razmišljam. Bilo bi mi jako teško da sam danas izgubio utakmicu. Palo bi mi sve u vodu što sam ovo do sad napravio, a sad odlazim baš jako ponosan.
19: Posljednjih dana europskog prvenstva u karateu Hrvatska se okitila broncom u ekipnim borbama. Naše predstavnice bile su bolje od Austrije 2-1. Bodove su donijele Mija Greta Zorko te Sadea Bečirović. Tako je sjajan nastup naše reprezentacije u Frankfurtu zaokružen sa 6 medalja. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom do 17 godina prvi je nastup na europskom prvenstvu. Mladi Vatrenić od 13.30 snage odmjeriti protiv Belgije. U istoj skupini su još Španjolska i domaćin Estonija. Na Euru je 8 reprezentacija podijeljeno u 2 skupine, a po 2 najbolje iz svake idu u polufinale. Dino Prižmić upisao je prvu pobjedu u glavnom turniru nekog seniorskog Grand Slema. U prvom kolu Roland Garrosa sa 6-1, 6-1 i 6-3 svladao je američkog kvalifikanta Zenga. Idući protivnik bit će mu tineđer iz Brazila Joao Fonseca. Košarkaši Olympiakosa nakon 13 godina čekanja ponovno su na vrhu Europe. Grčka momčad 4. put u povijesti tako se okitila naslovom pobjednika nakon što je u finalu Eurolige u Ateni u napetoj završnici svladala Real Madrid 92-85. Mario Hezonja s 19 koševa bio je drugi strijelac Madriđana. Na NBA parketima San Antonio Spursi slavili su u četvrtoj utakmici finala zapadne konferencije s uvjerljivi 103-82 protiv Oklahoma izjednačili na 2-2 u seriji na 4 pobjede. Predvodio ih je Victor Wembanyama s 33 poena. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Kanade. 19-godišnji Italijan tako je stigao do 4. uzastopne pobjede te je povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu na velika 43 boda u odnosu na momčarskog kolegu Britanca Russella koji nije završio utrku. Drugi je bio Hamilton, a treći Verstappen.

0: Kao što smo čuli u dnevniku Hrvatske radiotelevizije, u Zagrebu je otvoren tjedan Hrvata izvan domovine. Poslušajmo dio emisije u mreži prvog Hrvatskog radija od 25. svibnja i saznajmo više o tom značajnom događanju.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji je cilj obilježavanja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji počinje danas? Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? O tome u današnjoj emisiji govore državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednik udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Milas, odlukom Sabora tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske novo je nacionalno obilježavanje koje će se održavati svake godine u posljednjem tjednu u svibnju. Ove godine to je od danas do 31. svibnja po prvi put. Evo, u ovom prvom tjednu obilježavanja održavat će se, a i tako i u budućnosti, u tjednu kada se obilježava i dan državnosti. I što nas sve očekuje u ovom tjednu?
2: Prije svega, hvala lijepo na pozivu. Kako ste rekli, tjedan Hrvata koji je posvećen Hrvatima izvan Republike Hrvatske ustanovljen je 6. ožujka na prijedlog Hrvatske vlade. Njime smo htjeli, rekao bih, na najbolji mogući način predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dakle, Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su bili s nama kad je bila najteže, hrvatskim iseljenicima koji su ili na način da su došli u Hrvatsku ili kroz lobiranje tražili priznanje samostalnost Republike Hrvatske i Hrvatskoj nacionalnoj manjini koja je posebno u Srbiji i Crnoj Gori prolazila Golgotu koja je prolazila 90. ali i dalje je tamo ostala s hrvatskim identitetom kao pripadnici hrvatskog naroda. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija, dakle kroz platformu tjedna Hrvata, gdje možemo u različitim susretima u kulturi, u sportu, u znanosti, u gospodarstvu, dakle u svemu onom što je prije svega potrebno mladi na najbolji mogući način pokazati zajedništvo i povezanost hrvatskog naroda bez obzira gdje živi. A živimo po cijelom svijetu, u različitim okolnostima, u različitim državama, ono što nas doista na najbolji mogući način čini jednim jedinstvenim narodom, to je naše zajedništvo koje nas je i povijesno i danas uvijek držalo na okupu i bez njega ne možemo. To nam je bila ideja vodilja, dakle kroz tjedan Hrvata koji se događa u tjednu kada slavimo Dan državnosti i druge naše praznike, Dan oružanih snaga, što daje dodatnu, dakle, integrativnu i zahvalnu dimenziju, želi smo još jednom doista ukazati na sve ono što kao narod možemo i što nam je potrebno.
1: Što nas očekuje danas? Kako će se tjedan zapravo otvoriti svečano?
2: Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu, dakle, film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici. Kratkometražni film koji govori o jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća. Tako da, bit će puno programa, bit će puno kulture, bit će puno rasprave, puno znanosti, dimenzija, svega onog što je važno za Hrvate kao narod i pozivam sve da dođu i sukladu se svojim mogućnostima vide ono što ih zanima.
1: Uh-huh. Evo, spomenuli ste kulturu, tu nam je gospodin Vukoja. U sklopu ovog tjedna održat će se cijeli niz, evo kao što rekao gospodin Milas, i kulturnih manifestacija. Na koji će način vaša institucija koju ste vi na čelu sudjelovati?
3: Pa Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave UNESCO-ve Čelove pjevačice. To je jedan kazališni klasik, rekao bih, kultna komedija apsurda koja na duhovit ali duboko promišljen način govori o tome kako svakodnevna komunikacija kojoj pristupamo malo mehanički ili trivialno može dovesti do nekih apsurdnih situacija i do nerazumijevanja u komunikaciji. Ali kažem, nama je velika baš čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom i koja je logičan slijed onoga svega, je li, što Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske radi, a to kažem zato što smo dugogodišnji suradnici i imamo puno zajedničkih projekata koje smo radili, tako da je ovo, kažem, logičan slijed i da se dogodila jedna ovakva manifestacija i naše sudjelovanje u njoj.
1: Valja reći da je to zapravo gostujete u HNK 2 u srijedu.
3: Tako je, na novoj sceni HNK, HNK 2, mi gostujemo u srijedu u 20 sati i evo pozivamo sve gledatelje da dođu i mislimo da će vidjeti jako dobru predstavu. Mm-hmm.
1: Gospodine Meteš, evo, stigli ste iz Chicaga ovih dana, je li tako?
4: Tako je.
1: Što za vas osobno predstavlja ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske?
4: Pa evo, veselim se kao predstavnik hrvatske dijaspore. Smatram da je ovo jedan isto također logičan slijed svih nastojanja vlade kroz zadnjih 10 godina u boljem povezivanju sa hrvatskom dijasporom. Nadam se da će ovo postati dugogodišnja tradicija i evo, zajedno sa kolegama iz EKEP-a, iz Udruženja Hrvatsko-Američkih stručnjaka, smo tu u malo povećem broju da bi podržali projekt i naravno proširili dobre vijesti drugim partnerskim organizacijama u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama s kojima surađujemo.
1: Uh-huh. Kolika je tamošnja zajednica Hrvata u Chicagu, u gradu iz kojeg ste vi došli, i koliko zapravo oni prate događanja u Hrvatskoj, pa evo tako i ovu manifestaciju?
4: Pa evo, mogu osobno reći za Chicago da je to možda Hrvatska u malom, trenutno što se Amerike tiče. Mnogo nas je Hrvata tamo, razni izračuni i istraživanje su pokazali nekoliko stotina tisuća ljudi hrvatskog podrijetla. Aktivno nas je više od 10 000 kroz razne organizacije, kroz naše župne zajednice, druge kulturološke organizacije, hrvatske škole, nogometni klubovi i evo sad EKEP unazad nekoliko zadnjih godina. Ali je divno znati da je u Americi stvarno povelik broj ljudi hrvatskog podrijetla. Također razne istraživanja su pokazali čak brojku preko 1 000 000 ljudi hrvatskog podrijetla, uključujući sve generacije i sva pokoljenja, i to je jedna veliki jedan potencijal koji evo i mi nastavimo i promovirati, biti ta spona između domovinske i iseljene Hrvatske.
1: Uh-huh. Gospodine Milas, evo kada govorimo o iseljeništvu, kakav je položaj Hrvata, evo da možda krenemo od susjednih zemalja. Kako su Hrvati u ovom trenutku, u kakvom su položaju, evo kada govorimo o zemljama koje su...
4: Također razne istraživanja su pokazali čak brojku preko 1 000 000 ljudi hrvatskog podrijetla, uključujući sve generacije i sva pokoljenja, i to je jedna veliki jedan potencijal koji evo i mi nastavimo i promovirati, biti ta spona između domovinske i iseljene Hrvatske.
1: Gospodine Milas, evo kada govorimo o iseljeništvu, kakav je položaj Hrvata, evo da možda

0: Hercegovine, Srbije, Crne Gore.
1: Onda ne govorimo o iseljeništvu, onda govorimo, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimo kao Hrvatima o konstitutivnom narodu, dakle jednakopravnom, koji živi na svojim, na svom stoljetnom povijesnom prostoru. I svi znamo da su Hrvati tamo, kako sam već rekao, konstitutivan, jedan od tri konstitutivna naroda, koji imaju, dakle, pravo na svoj politički i svaki drugi legitimitet, i u tom smislu Vlada Republike Hrvatske, rekao bih, i svi mi zajedno držimo na ljestvici, visoko na ljestvici prioriteta, upravo položaj i status naših ljudi, Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina kao susjedna, prijateljska, suverena zemlja ima potporu Republike Hrvatske i u svom evropskom putu, ali i u svemu onom što nosi prava, odnosno konstitutivnost hrvatskog naroda. Situacija je tamo takva kakva je, nije jednostavna. Ove godine su i izbori, ako se ne varam, točno 4. listopada, i sigurno da Hrvatima, kao i svim drugim narodima, treba omogućiti da samostalno izaberu onoga koji će ih predstavljati u svim političkim tijelima, i na taj način dati im priliku da Bosna i Hercegovina doista bude zemlja demokracije i svega onog što je ljudima potrebno za stabilan, miran život i za razvoj Bosne i Hercegovine. Ako govorimo pak o zemljama u kojima živi hrvatska nacionalna manjina, to je, rekao bih, situacija u kojoj ima dosta razlike. Biti Hrvat u Mađarskoj nije isto što biti Hrvat u Vojvodini, u Srbiji, pa čak i u Crnoj Gori. Ali to sve traži vrijeme. Važno je da su ti izazovi i sve ono što nose, dakle, položaj i statusi naših ljudi u tim zemljama uvijek na stolu, svim bilateralnim, multilateralnim razgovorima, susretima, i mi kao država doista zauzimamo se za to da sva njihova prava budu onaka kakva trebaju biti, kao što svoje manjine trebaju imati prava, kao što ima na koncu u Republici Hrvatskoj, da to tako bude i u zemljama gdje oni žive.
0: Gospodine Vuko, evo, jedan od događaja ovog tjedna bit će i okrugli stol kultura, jezik i identitet u sklopu manifestacije na kojoj ćete sudjelovati zapravo i vi. O čemu će biti riječi na tom okruglom stolu, tko će sve sudjelovati, i evo, možda da na neki način i kažete koja je po vama uloga HNK Mostar u očuvanju kulturnog identiteta Hrvata?
2: Pa evo, kao što je gospodin Milas rekao, Hrvati u Bosni i Hercegovini nalaze se u jednom vrlo specifičnom položaju, jer nominalno, ustavno, deklarativno imaju prava kao konstitutivan narod, i Bosna i Hercegovina je, između ostalog, i hrvatska nacionalna država, gdje bi trebali imati svoj puni nacionalni, pravni i kulturni subjektivitet, ali smo mi u praksi vrlo često izloženi raznim vrstama pritisaka i osporavanja prava na taj svoj subjektivitet, identitet, i to će biti naravno jedna od tema na ovom sutrašnjem okruglom stolu kojeg ste spomenuli, a sastavni dio te naše borbe za poziciju, odnosno za hrvatski identitet i pravo na nacionalni subjektivitet u Bosni i Hercegovini su zapravo i kultura, odnosno jezik, a Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru predstavlja uistinu, rekao bih, možda i glavnu ili ono stožernu kulturnu instituciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i samim time kao institucija s nacionalnim predznakom ima jako veliki značaj za opstojnost Hrvata, za hrvatsku kulturu, identitet, ali zbog tih specifičnih okolnosti on svakako ima i vrlo velik simbolički i nacionalni, ja rekao bih čak i politički značaj. Da je to tako, svjedoči i činjenica da je Vlada Republike Hrvatske, odnosno Središnji državni ured, Hrvatsko narodno kazalište, odnosno projekt dovršetka gradnje naše zgrade, prepoznala kao takav važan i dodijelila mu status projekta od strateškog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Tako da u našim uvjetima Hrvatsko narodno kazalište je nešto puno više i od kazališta i od same ustanove kulture. I to je nešto o čemu ćemo, između ostalog, i govoriti sutra na ovom okruglom stolu kojeg ste spomenuli.
0: Mm-hmm. Gospodine Meteš, evo, predsjednik ste udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Evo, ja bih vas zamolio, možete li nam ukratko predstaviti zapravo čime se bavite?
3: Dakle, udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka, ili na engleskom Association of Croatian American Professionals, je jedna nova vrsta organizacije koja, ajmo reći, suplementa

0: kompliment svim dosadašnjim načinima povezivanja Hrvata u Americi, koji su kroz evo više od 130 godina neke prisutnosti Hrvata na američkom tlu se uvijek organizirali na neki način unutar gradova, unutar onih mjesta gdje je bila velika koncentracija takvih. ACAP dolazi kao jedna novi način povezivanja kroz jednu poslovnu platformu, business networking. I ono što je možda najvažnije, na jednoj virtualnoj, tehničkoj, tehnološkoj osnovi, što nam daje mogućnosti da se povezujemo i čak u onim ruralnim možda područjima u kojima žive Hrvati, koji nisu bili blizu nekih drugih organizacija. Na taj način uspijemo aktivirati, povezati, evo, gotovo 5000 članova kroz 10 produžnica diljem Amerike i na daljem organskom rastu smo sa projekcijama da bi mogli i podupla brojka kroz nekoliko sljedećih godina.
1: Nakon priče o tjednu Hrvata izvan domovine, poslušaj iz regionalnog dnevnika od 22. svibnja priču o vodnjanskim kažunima.
2: Umjetničku i zanatsku vrijednost svakako imaju i kažuni. U Vodnjanu postoje već stoljećima. Nalaze se u poljima, maslinicima, često u blizini makadamskih cesta. No mnogi su danas zapušteni i urušeni, a kako bi se to promijenilo i sačuvalo lokalnu tradiciju i kulturnu baštinu, grad mještanima pomaže u obnovi.
3: Na području Vodnjanštine nalazi se najveći broj kažuna u Istri. Danas su važan dio identiteta ovoga kraja, ali su mnogi s vremenom počeli propadati. Mateo Belči uz potporu grada na svojim je njivama obnovio većinu takvih zdanja.
4: Na ovoj njivi sada gdje se nalazimo imamo 5 kažuna, 4 su obnovljena i jedan je u završnoj fazi obnove. Sve skupa imamo neki 15 kažuna. Na svakoj njivi imamo jednoga, sve smo skoro obnovili, još na dva mjesta nam fale obnove, ne stignemo sve, dosta su je zahtjevan posao.
3: Kažuni se obnavljaju isključivo s pomoću tradicionalne tehnike suhozida, bez cementa i vezivnog materijala. Svaki kamen mora imati svoje mjesto, baš kao nekada.
5: Kažun je narodna arhitektura, to je arhitektura, kažemo, bez arhitekta. Tad se živjelo od poljoprivrede i stočarstva i morao si se skloniti da zaštitiš zdravlje. Jer nije bilo mobitela, ni auta, ni prevoza, ni radnog vremena. Dakle, našao si se u prirodi i morao si se zaštititi.
3: A da se zaštiti i ne zaboravi znanje o gradnji suhozida i kažuna, održavaju se brojne radionice. Ove godine izrađuju se male replike kažuna.
6: Za djecu je možda malo teže sa alatom, ali je zanimljivo, tako da oni mogu lijepiti, super je.
7: Sviđa mi se, s tim da ću dobiti vjerovatno malo domaći rad da to završim doma, jer do 12. ne bu stigala, ali supruga je već malo dalje stigla. Biće to u redu.
3: Projekt Moj kažun Lamija Kazita provodi se već gotovo 20 godina, a putem njega korisnici dobiju potporu od 1500 eura za obnovu tih zdanja.
8: Nakon što je povjerenstvo provjerio da je kažun kvalitetno popravljen. Evo, imaju vremena do kraja godine, ali svi oni koji se prijave inače i poprave kvalitetno kažun, jer je njima interes i je stalo da njihov kažun bude onako zaživi kao što je nekad bio.
9: Grad Vodnjan Dinjano nosi titulu grada kažuna i s ovom akcijom u nepunih 20 godina postojanja obnovilo se preko 100 kažuna i nekoliko stotine metara suhozida.
3: Svaki obnovljeni kažun na Vodnjanštini čuva dio povijesti i priču zapisanu kamenu.
1: Pričom o vodnjanskim kažunima došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3Z92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program od 5 do 7 četvrtkom ujutro, ovaj četvrtak virtualno uz Zdenku, i nedjeljni program od 8 do 10 navečer, ove nedjelje uz Antu i Denisa. Jutros od vas se oprašta Grabovac Blaženka. Imajte lijep i ugodan dan.